0: Pinode.
1: Pinode.
2: On dit pinode.
0: Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode. Pinode.